0: Hello, Sankofa Radio.
1: Hello. Jadum.
0: Accra.
1: Afin siapa o?
0: Afin comment tu enfie so?
1: Ano pe de money at mana. E friend yama, yama minu nyina, ya yire nom ni yama nom nyina afin siapa. Kan ya o kanu no. Omo te sen kra. Omo ye dia na no.
0: Ye
1: dia no.
0: Ya.
1: Ya no ten yo ti biara. Na mi di free. Aye, mi ami ni apa so ti so. Di na ye point of contact.
0: Yo, yen shebe da se mami ata action en so eda wase. Kwa sente je kumu hene, a brother kwa nana, a kechi adantemo eni etene neno. Wase ga enyuma ebeko bie koma gana fo menye na ude shea shefi ye mami sofiso, edi ma kwa ufo. Asofo mpichi wa hanu omo yire nimu nina, ntino enyuma eko no, eko edi ma omo ne song. Yeah, okay.